0: Bizkaiko Foru Aldundiak eskainitako informazioa.
1: Utiliza las fuentes, duchas, lavapiés y lavabos de las playas con racionalidad. Evita el consumo excesivo de agua, sé responsable y no desperdicies un recurso natural vital y escaso.
2: La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en www.bizkaia.eus.
3: Hondartza oroitzapenen bilduma da. Lehen da, lehen olatua. Area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, hondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Lehen da, lehen olatua. Area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, hondartza hori beste norbaiten oroimen.

maite ditu. Nik ere maite dut bizioa, bizioak dakarren desioa, desioen baitako pasioa, ta pasioaren imperfekzioa. Maite dut zerua, delarik laino, iluna, argia baino, maite

dena dos. Maite dut festa usaina, plan perfektua ez dena bikaina. Askotan erdia, batzutan bikaina. Askotan begia, batzutan espaina. Zarren jakintza doaina, gazteen hitza oraina. Askat